0: ქანაქა ჰარკტატახჭის პან ჰალიუ ქამათა ჰის აუ ქამათუ ეჩმანია თევაიაფ ხარაკ იუ კამპირუსა კაპაშპალუ პივიხა დიპუტადო კარლოს ალარკონ ალიუპას ალიანსა უნიდად უსატოყეთ ხესერეკინ პროიექტუ კატაიპინხა მა არტიკულო უნიკო ჰალიუ ქამანცერეკი პივ კამპირუსა აკალეი დე სტადოს დე ესეფსიონ გუსვიტ ეტაკან უკახა პანპაჩეტახ პანსასინ ჰალიუ ქამაიპ კარაკინ სერეკი უკათ ჰიჩახა საფხევა ბირკუნაკჩნი უკათხა კამერა დე დიპუტად ზუკარუსა მაკი პასკარახჩი ილატკულიაკანაკა ჰალიუ ქამავა იატი სერეკი აკაპაშპა პრეზიდენტი ინსტანცია ლეგისლატივა დიეგო ავილა ნავახა ჰალიუპა იუკსატოყენ ჰალიუ ქამანტა სერანტეინ ეტაკიხა აკაპაშპა კამაჩის ფოკასნია პატაკის ან უკახ სერანტეინ პატაკის კამერა დე სენადორ სუკსატოყენ ხა უნშტერაკინ ჰალიუ ქამავა იატი სი ერაკი მარკაჩირინა კადებათ ეტა იპინა სენადორა ტომასა ჯარვი ხუპახასერაკი უჩახა ჰანიუ ჰუკამპი ალეხ პარლოვინაკა ხუთიკასპატი სივა მა ვოტაციონ უკამსანანიანი სესინ ჰანკაკუსატოყენ მაიტაფხერაკიტაინა კამარალტუკსატოყენ ხა პროიექტუ კატაიპინ ხა კამარა დე დიპუტადოს ჰალიუკსატოყენ ჰიჩახ ტრატამიენტო ლეგისლატივუ კანკანია პატაკისა მარკაჩირინაკა უკამპირუს იაოსატანი უკასტი ორგანო ეგზეკუტივუ კარუმაკი პაიაფხანი უკამანტა მაპიტე უტასინია პატაკი ჰანუკახ ობსერვაციონ უკას უთხინო კაპაჩასტი უკსატოყენ ჰანკაკი ჰიკიკიპტენია პატაკ ჰალიუკამატუ ეჰილატულიაკანაკა აროსუაი აფხარაკიმ Miércoles 21 sorte minuto una caja aquí pasquera aquí pescaluata 5 de la mañana 16 minutos giratulla canaca radio en chilpanaca pancheta ucutinta nepañani y acá ya te ven a campi
1: ancheta ucutanitani informativo amasa huacuchawindi
2: la tarde en directo
3: cultura debate y opinión
2: de lunes a viernes a la hora 15
3: la tarde en directo
2: de Herbol La red multilingüe que une a Bolivia.
4: Contacto Sur.
5: Desde Costa Rica, Voces Nuestras. Buenos días, Laura.
4: Buenos días, América Latina.
6: La satelital FM Pocahuyo desde San Martín.
4: Comenzamos la información y de inmediato nos
7: vamos. Radio Habana, Cuba y para leer Contacto Sur.
8: Reportó Fabiola Gutiérrez en Santiago.
4: Desde tiempo inmemorial, los Nucac Macu vagaron por las selvas del sureste.
9: A todos y a todas los que sintonizan la red informativa de ARPAS, les saluda Melissa.
2: De lunes a viernes a las 8 de la mañana.
4: Contacto Sur.
2: Por ECO, la red multilingüe que une a Bolivia. Estamos presentando el informativo Camasa, la red quechua. De lunes a viernes a las 19:15 horas.
4: Unanmanta Pacha,
2: Cuichi, de Herbol, la red multilingüe que une a Bolivia.
10: Radio Canapucara, en Santiago de Oje, es Red Aymara, satelital Herbol.